މިގޮތުން އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ތަން ހޯދަން މަސީގެ ކުރުމުން ދަނިކޮށް ގްރައުންޑް ފުލޯގެ ސީލިންގ ނާ ފަސްޓް ފުލޯގެ ޑެގާ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓް ނަރުގައި ހެއްގަޑި ސޯޅައިގެ އަލިފާން ރޯވެފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވެ. މި އަލިފާން ނިއްވާލާފަވަނީ MNDFގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުން ފޯމް ޖަހައިގެން. މިހާރުތި ފެނިވަނޑައިގަންނަވަނީ އެވަގުތު ސީންގާ ހަރަކާތްތެރި ފަރާތަކުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެ. މި ފޮޓޯއިން ވެސް ފެންނަގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ކަރަންޓް ނަރުތަކުގައިކަން ފާހަނގަ ކުރަން. ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހައުސިންގ މިޖީހުންނަ ބުލޮކަށް ވަދެނިކުމެ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭޓުތަކަށް އަދި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ކަވަކުރާ އެންގަލުތައް ދައްކުވައިދޭ އެނިމޭޝަން. މި ކެމެރާތަކުން އަމީނިމަގާ އިއްޒަތްދީނު މަގު ކަވަކުރޭ. ಎಗತು ಅಮೀ ನಿಮಗ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ ಮೌಗ ಹುರಿ ತಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕವಕುರೆ. ಮಿ ಅಮೀ ನಿಮಗ ಹಂದೋರಿ ಹಿಂಗು ಗುಣ ಕಮ್ಮತಿಗ ಹರಕೊಫವ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಮೆರಾ. ಮಿ ಕೆಮೆರಾ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹುಣ್ಣ ಮಗು ಕವಕುರೆವೆ. ಅದಿ ಹಂದೋರಿ ಹಿಂಗುಮು ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ದೆಮೆದೋಣ್ಣ ಹಣಿ ಗೋಳಿಗಂಡ ವದಿನಿಕುಮೆ ಹದಾಮೀಹು ಫೆನೆ. ಮಿ ಉಜಾಲಾ ಹಿಂಗುಮಾ ಹಂದೋರಿ ಹಿಂಗು ಗುಣ ಕಮ್ಮತಿಗ ಹುರಿ ಎಸ್ಟಿಒ ಕೆಮೆರಾ. ಮಿ ಕೆಮೆರಾ ಉಜಾಲಾ ಹಿಂಗುಮಾ ಹಂದೋರಿ ಹಿಂಗು ಐ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹುಣ್ಣ ಮಗು ಕವಕುರಾಕಂ ಫಾಹಂ ಕುರೆವೆ. ಮೀಗ ಫಾಹಂ ಕುಲ್ಲ ಬೇಣವಣಿ ಇಮಾರಾಯ್ ಹುಣ್ಣ ಬುಲಕಂ ಎವ್ವಿಸ್ ಮೀಹಕ ವದವೇಣಿ ಮಿದೆನ್ನೆ ಉಣು ಕೆಮೆರಾತಕಂ ಹಿಟು ವೆಗೆಂಕಂ. ಮಿ ಕೆಮೆರಾತಕಂ ಹಿಟು ನುವಾಗುತ್ತಂ ಎವ್ವಿಸ್ ಫರಾತಕಂ ಇಮಾರಾಯ್ ಹುಣ್ಣ ಬುಲಕ ಎತೆರಿಯ ವದವೆಂ ನಿಕ್ಕಂ.